ni nga defo gor may nako pour mu jang ndax mbolé tousbar ji day na ci yité bu ko defé bu noppé rek té abdou lañuy jox waaw kon señ dam mu karamu nga wacc bu ko defé señ mbolé bismillah bu ko defé dañu